0: Federal itu bunga yun, tinima wahaki ako ba sindak.
1: Ya kai tau hori kin ko ya kwa san le sira men nara nara ni ma wa ken tinga pung yu na me yon nam tapo ya tapa tapo ki me kan ya ya te dari kita paran ka kat kiroi na ko ya kan nam pa tapo ke ya tau roi ka roi spong ayen tinga pung yu ki sna tau roi kin busma ra tar pon ya kwa sa yu na ro te ni ma wa ke
2: na ro me
1: ro ha ko na me ro ki ko tar pon me
2: ai tar pon me yu ndik
1: Ah, kuna mauri pondi ka yakang ai te desira kina koin pondi kinte nga pong ayo. Kuna kakaya yeso a kairu a yakang ai te yakana. Enaria ina taye desina pa kamara kien te atei intera nim meme a rina non te takam meme. Ke yako asina kua kina, poni ngai a kura kura kakura kura an na reita kime ana sina yeso an ke kairu.
2: Ah, punne san.
1: Ah, enang yeso ai te tere kian. Kana kwa mkati kira ame kan.
2: Ayo, sabun katige anga banaran katige ro. Ye raun mana ye takataka ye dire dire yona namat. Ye tindita. Banaran sabun katige ro raun ai nari ye kuga ngai dari kina. Iyo ta. Hoy bun banaran kin katige ro ya den in primary ye ana tau roin. Nara ko tepung ngai eh ara tai mana de tempau ro de ai de bokon ti ta parara ni katik ro ya na kain na sima ke asan du mon dok bai oi bun na ki amara de ta katik ro ya ari ki na kon ti ni ngwa ai ko de sin dok
1: ya kara pokona pe pondik indo na kidan tinga pung ayo ye ri tari ki de banan ka katik ro ai na ko ya mun mani ya mun nai ni ke ko asan mani ve ya Nam, kategori lagi, jadi tadi kita pernah.